Na slavini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, Vojka.

0: radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja
1: Dvojka. Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka.
1: Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
2: Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rešenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra prošle godine u slučaju pada nastrešnice i na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Viši sud u Novom Sadu obustavio je u decembru postupak protiv Gorana Vesića i još petoro okrivljenih u slučaju pada nastrešnice, navodeći i tada da je već je našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su oni izvršili krivična dela koja su predmet optužbe. U jučerašnjem saopštenju navodi se da je na sednici veća održanoj 15. juna ove godine Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio žalbu bivšeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu tako što je u odnosu na okrivljene Tanasković, Vesića, Dimoski, Spremića, Gavrilović i Todorovića potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu. Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić poručio je povodom afričke kuge svinja da će država ispuniti obaveze i nadoknaditi štetu svakom domaćinu čije su životinje eutanazirane ili uginule, ali je naglasio i da će biti kažnjeni svi koji ne poštuju propisane mere. On je na sednici operativnog štaba za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju pojave, ranom otkrivanju, suzbijanju i iskorjenjivanju afričke kuge svinja, koja je održana u vladi Srbije, najavio da će dodatno biti pojačane mere na terenu i da će zaražen farme i naselja biti jasno obeleženi, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prema njegovim rečima, jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da obezbede sve neophodne resurse za sprovođenje mera. Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu usporila je na 2,7% i bila je vođena nižim cenama hrane, preciznije prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. U odnosu na isti mjesec prošle godine cene hrane i bezalkoholnih pića bile su niže u proseku za 3,7% uz niže cene obe podkategorije prehrambene inflacije. Neprerađena i prerađena hrana, saopštila je juče Narodna banka Srbije. Kako se navodi na mesečnom nivou, rast potrošačkih cena u junu iznosio je 0,2%, opredeljen rastom cena proizvoda i usluga unutar bazne inflacije i u manjoj meri rastom cena prerađene hrane. Cene hrane i bezalkoholnih pića u junu su u proseku smanjene za 0,6%, najviše usled pojeftinjenja povrća za 6,4%, piše u posljednjem saopštenju Narodne banke Srbije. U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula, nacionalnog praznika Republike Francuske, dana pada Bastilje. Manifestaciji će prisustvovati i brojni svjetski lideri, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je prisustvovao svečanoj večeri koju je povodom nacionalnog praznika Francuske u čast šefova država i vlada priredio predsjednik te zemlje Emmanuel Macron. On je naglasio da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije i dodao da je uveren da ćemo nastaviti da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. Također, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć nakon učešća na večeri u Parizu, koje je za svjetske lidere priredio francuski predsjednik Emmanuel Macron, da je sa više evropskih lidera razgovarao o kineskim supersoničnim balističkim raketama CM-400 koje je Srbija nabavila. On je srpskim novinarima u Parizu preneo da je tim liderima rekao da će Srbija imati još i više tih raketa, kao i da će imati i nove rakete, ne precizirajući koje. Mi smo nezavisna zemlja, vojno neutralna zemlja i moramo sebe da sačuvamo. Drugi ljudi moraju da razmisle kada prave vojne saveze protiv Srbije i kada se naoružavaju u okruženju, da mi sebi ne možemo da dozvolimo luksus da budemo džak za udaranje, kao što smo to suštinski bili 1999. rekao je Vučić. On je dodao da je Srbija mnogo jača danas i niko neće moći da je napadne, jer bi udarci koje bi potencijalni agresor pretrpeo prema njegovim rečima, bukvalno bili stotinama puta veći nego što su bili 1999. godine. Mađarski parlament usvojio je juče 17. izmenu ustava, kojem će između ostalog biti omogućen prestanak mandata aktuelnog predsjednika Mađarske Tamaša Šuljoka dan nakon stupanja izmena na snagu, a mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da je reč o važnom koraku u, kako je naveo, obnovi ustavnog poretka i reformi državnih institucija. Za izmene ustava glasalo je 139 poslanika, 6 je bilo protiv, a uzdržanih nije bilo. Prema usvojenom predlogu, na izborima za poslanike više neće moći da se kandiduju osobe koje su ukupno najmanje 12 godina obavljale poslanički mandat ili koje su na najmanje 3 izbora već bile izabrane za članove parlamenta. Izmenama je predviđeno da dan nakon njihovog stupanja na snagu prestane mandat aktuelnog predsjednika Republike. Nakon toga parlament će izabrati novog šefa države na period do stupanja na snagu novog ustava, a najduže na 5 godina. Ustavne promjene predviđaju i vraćanje starosne granice za sudije Ustavnog suda, pa će mandat članova tog tela prestajati kada navrše 70 godina. Zbog toga bi više sudija Ustavnog suda moglo da bude primorano da napusti funkciju. Ustavni sud će moći da izabere novog predsjednika iz reda svojih članova, a njegove nadležnosti biće proširene tako da ponovo obuhvate pitanja budžeta i poreza. Predviđeno je i osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine. Izmenama se omogućava i opoziv predsjednika Nacionalne kancelarije za sudstvo i predsjednika kurije, odnosno Vrhovnog suda Mađarske, na inicijativu sudija. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je u obraćanju parlamentu da bi, kako je rekao, bila izdaja mađarske nacije ukoliko nova vlast ne bi menjala ustav koji je donela prethodna vlast, predvođena strankama Fidesz i KDNP, preneo je mađarski Euronews. On je ocenio da je taj dokument bio temelj političkog sistema izgrađenog tokom prethodnih godina. Mađar je optužio bivšu vlast da je državne institucije podredila političkom opstanku jednog čoveka i podsjetio da, prema njegovim tvrdnjama, tokom mandata bivšeg glavnog javnog tužioca nije sprovedena istraga o nestanku velikih sredstava iz Mađarske narodne banke. Obrazlažeći razloge za razrješenje predsjednika, Mađar je naveo da se Tamašuljok nije oglašavao u više slučajeva za koje smatra da su predstavljali povredu ustavnog poretka, uključujući, kako tvrdi, policijske postupke i mere tajnog nadzora protiv informatičara iz stranke TISA. Poslaničke grupe Fidesa i KDNP-a bojkotovale su raspravu i glasanje o ustavnim promjenama. Sednici nije prisustvovao ni predsjednik Mađarske Tamaš Uljok. Predsjednik poslaničke grupe Fidesa Gergel Guljaš izjavio je na konferenciji za novinare da je razrješenje predsjednika države bez presedana i ocenio da je politička konkurencija ozbiljno narušena. Istovremeno je saopštio da podnosi ostavku na mesto šefa poslaničke grupe. Prema usvojenim odredbama, predsjednik države ima rok od 5 dana da potpiše izmene ustava. Ukoliko to ne učini, parlament može da pokrene postupak njegovog razrješenja. U tom slučaju predsjednik više ne bi mogao da obavlja ustavne nadležnosti, a zakon bi mogao da proglasi predsjednik parlamenta. Tamaš Šuljok je ranije više puta izražavao ustavne rezerve prema inicijativi za njegovo razrješenje i zatražio mišljenje Ustavnog suda i Venecijanske komisije. Ukrajina je zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i još 6 evropskih zemalja objavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila, koja treba da razvije zajedničku arhitekturu protiv raketne odbrane Europe, navodi se u zajedničkoj deklaraciji objavljenoj iz Jelisejske palate nakon prvog sastanka održanog u Parizu. A predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je juče da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete sretače za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione Rafal. Ministri spoljnih poslova Evropske unije nisu se juče uspjeli dogovoriti 21. paket sankcija protiv Rusije, pa će se ambasadori Evropske unije danas sastati kako bi razgovarali o ograničenju cene izvoza ruske sirove nafte. Ovo je potvrdila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, preneo je portal Politico. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država zvanično je potvrdila da će od danas po naređenju američkog predsjednika Trumpa ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana. Kako je saopšteno, blokada će stupiti na snagu 22 sata po srednjoevropskom vremenu. Centralni štab Hatem Al-Anbija iranske islamske revolucionarne garde poručio je da Teheran neće dozvoliti Sjedinjenim američkim državama da se mešaju u upravljanje Ormuskim moreuzom, upozoravajući da bi širenje rata u regionu ugrozilo sve zemlje Bliskog istoka. Treća je uzastopna noć američkih udara na Iran. Teheran je odgovorio napadima u Ormuskom moreuzu i Kuvajtu, a jemenska pobunjenička grupa Huti, saveznica Irana, potvrdila je juče da je izvela napad na međunarodni aerodrom Abha u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke rakete i dronove kao odgovor na, kako su naveli, saudijske vazdušne napade na međunarodni aerodrom u Sani. Sjedinjene Američke Države uvele su juče nove sankcije Kubi, dodajući Kubansko ministarstvo turizma na listu sankcionisanih subjekata. Ministarstvo turizma Kube jedno je od 10 državnih organa i kompanija obuhvaćenih novim merama prema ažuriranim smernicama Kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Država, preneo je Reuters. Na listu sankcija dodati su i veletrgovci gorivom Koreidan i Enetek, kao i državna trgovinska kompanija Gekomex. A vi ste slušali najvažnije vesti u 8, Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Dio.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Dobar dan, Banja.
2: Traffic and weather.
3: Banja dvojka.
2: Okay.
4: Tih godina u Banjskom parku promenadni orkestar svirao je na bis. Pred muzičkom školjkom, zavaljeni u duboke pletene fotelje što su se uzimale na sat, dame i gospoda svako na svoj način ubijaju banjsko vreme. Banjalo se u Vrncima tada i staro i mlado, onako po srcu i duši. Sem lečenja, dolazilo se i na igru briđa i ruleta. Išlo se na kermese, izbore lepotica, balove. Stizala su putujuća pozorišta, cirkusi, zabavljači.

Vruća su leta i u Vrnjcima. Kad ni ljubav, ni gorski povetarac ne ugase vrelu dušu i telo, osveženje valja potražiti na otvorenom olimpijskom bazenu. Voda je samo doći i probati kako voda prije. U vrtoglavici Luna Parka najmlađi jure svoj šareni svet. Jaše se u njemu kroz prerije mašte, duvaju vetrovi kroz roditeljske džepove. Ali neka. Bili smo i mi nekada deca zapaljenog čela kad su nas bake u Vrnjce vodile na radost. Gle, tu je i mali voz, zamenio je fijaker. Vole ga i diče se njime sva deca od 7 do 77 godina.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog Vetra 2.